ממש נימי כשהיא תקרת לה יש מלא הרמידה עם קריץ למושתי על מיר בביגה אבל היום עומד צורון קושנימי כשהיא תקרקס לה